0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

tatt et kor av folk jeg bryr meg om. Synger alle sangene som minner dem om meg.

0: til overs.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Søndag den 20. september ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til en ny rysare på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Hødd. Selv om det er tett i toppen, sikter vi fortsatt mot toppen og går for 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart er klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor er Lilleseth Kjetting, og Overskuddsfabrikken sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: tanke på Pokémon-kort, så tenkte jeg kanskje jeg og Chris kunne presentere litt et av de mest mer fancy kortene våre, da.
1: Ja.
0: Du kan begynne du, Chris.
1: Altså, jeg vet ikke om det det mest fancy vi har totalt, men ut fra det jeg kom på, så vet jeg Arceus Wistar fra Crown Zenith-settet. Den har vi vært så heldig å pulle tre av.
0: Ja, hvis jeg minns riktig, så ligger den ute for en 5-6 tusen, tror jeg.
1: Nei, okay. Nei.
0: 15 er 2 tusen, den ligger for 2.
1: Ja, mellom 1 og 2 tusen, og så, for det dyreste er Giratinaen.
0: Det er Giratinaen som så dyr.
1: Ja.
0: Stemmer det. Jeg, veldig kort og greit, jeg har et mye eldre kort, for jeg fant igjen en del av barndomskortene mine, i fortsatt rimelig god stand. Shining Charizard fra Neo Destiny, et av de aller første Shiny-kortene som har laget. Ugradert, sånn som jeg har det per dags dato, så ligger det ut for 31 000.
1: Helt sykt. Helt sykt.
0: Men det sier bare noe om hvordan kortet har økt i verdi også.
1: Ja.
0: Altså, greit nok sett det til nyere, men det var også et sett som var veldig populært.
1: Ja.
0: Før Nintendo prøvde å printe det alt sammen. Men, nok om det, vi skal ha en liten reklamepause, og så vi plutselig tilbake.